яппарлути яам пекатигииллариалоқарталаарсимамматик титуумарулуйарти таавалаарсимаюгу нунаани аджигиингиттуни пауннаниллу какиллаарнақутиниллу кигутаганнақутиниллу тайккунингалу алаксаауяунеқартаауюни тиишуннилаттаартуксанангиккуа қинерпактусаагулуарнерами титуумати таагулуйарпалаарсимаюгу нунаяни аауякку qallunatsiartoqanngualaarsimallaranilu aujakkut upengaakku qallunatsiarsimalaorluti sikuummakkisaana qallunatsiali taannerilluti imannaaqquujilluni taimale qarmaarsigmiungulaarsimajut umiartaarami angijumi qallunatsiaqattartuni aujakku qaujijariorutigililaarsimagakki taikkua taunani kitittinniilaarsimajut qarmaarsigmiut ngulaarsimajut ila kuvianakkuuji valaarsimajuq kisuksami isumanarani makuningalunaujarulukkunni aqigikulukkunni igutaqarpalaarsimagatta sorusiullunga taissumani makuningalu ippiarsorulunni putuurlaarulunni makuninga kilarilaarulunni ippiarsorulunni igutaqarpalaarsimagatta tavva igutarulu illermi tamaani annoraa akunningani qippiiruji tamakkua tamaani taima asiuqqallanguarsualerpuq mamarpaktuksaunningittuugaluaq aujakkulli mamartualuuleqquuiqattalaarsimajugu upengaakkullu aujakku tupeqalerluta annoraavullu qausittuqarunnaillillutik panernartukuluulermasilla qausilertu panikaortorpallutik panernattialeraanganilaa sila quvianarnersauqquuiileqattalaarsimamma uvannulli silami panersiyunnarsilluta kisutuinnerni annoraattinniglu kisutuinnattiani qausigalattuni tupersimallutalu tavvani taannaanginnaalugunnalaornata tavvani tupervigiyattinni tavvaniinginnaalugunnalaornata tavvataannaqai tupervigiyabut piungiluallermaqqai asianu nuktertiraangatta nunasunnittukuluulluni nutaakulummaaqquuiqattalaarsimajugu nukteraangatta qimmillu ipiingaaraalukkami umiaalukparllutik tupernullu isaajaalukparllutik taimeeqattalaarsimaju qimmi ajjigiiqattalaanguimmigmata ilangillu isaaruttoruluit ilangillu isaarungittoruluit taimeeqattalaarsimaju ilangillu uniniaaluit ilangillu uniniuluangittut tutermu isaajattoruluvalaarsimammata ilaanni isaartaujualuktaqarpalaarsimaju tupinginni makualuqip illiermi qimmi tumingiuvalaarsimaju isaartaujuqaraangat aittaanguqquurpalaarsimaju suuqaimma qimmi isertuaulluti taqqamani niqinasuuluujartuaulluti akimiutaq isersimajuqarneraangani qini akimiutaqarneraangatalu иллермингуктартаагулуйарлуни куллингиллу кувияуллутик пиоққоорпалаарсимангиттуалу исаартаауйоқараангами суперна ила пиунгиллаттааққатталаарсимаю исаартаауйоқартиллугу қиммилли иперторсимақатталаарсимангимма татаиссумани сорусиутиллунга қисииннилту тупеқақаттартилла тақауйилаарсимагама qallunaartani tupeqaluaqattalaunginnatta ningiuttale qallunaartarului piuilaunginmagit anoraartillugu suvertoruluummata uqquungittoruluullutillu qallunaartarulunilli piuksaluaqattalaarsimangim kaluarma ningiorput sanajunnarnermini tamakkuninga quvianartualuqquuivalaarsimajuq kisuksami isumanajaarani silami pinguakatakpakluta majjalu arnaillu angutillu sutigittualuit ikajurunnartattinnut arviortunullu tamakkununga ikajurasoruluujarpalluta ikajurunnartattinnu ikajuruluujarpalluta tiliyaukataruluujarpallutalu iqianartortaqaqquuivalaarsimmagittu taissumani salumajuanniunasullutalu piusartuanniuluta niliarsaangugaluaqatta piusartuanniuluta iqisuliktertuanniulutalu ijivullumaku aqernersilerlutigu iman uluavullu aupaqsilerlutigu taimannaittunnalaunga

tuttui tuttutaunnartui rikittaaduiluani kubbaraartitoon asummata tamaa 6000 mu isumassarsiortoosiman duti ilataakkua uumajuleriirtuakku tabbani taqqiulunguani katimaniarneraartuumat kingarni katimalaorluti isumassarsiarminni tunisilaalermimmata nunavu gavumakkuminnu taakkua nunavu gavumakkumin isumassarsiuloormiluti naluneerilaarmimmata qanuilingalaattarmangaata qoli qoliaqqaaguuluammarilermata tamakkua tuttuttaagunnertu killerartitoolluti toolungalunniattuimmarimma kivallermu ammalu qitermiunnu toovakkua tuttungi niuveessooqattalilorsuarmata tamaunga qikertaalummiutanu killerartitoolertillugu kisiani tamanna ilangagu пиунгиннеқарлуартуни кисиани пиунеқармиммаа илангагуттаа кисулимаа теемиэммата тааккуаттоо теемиитуиннэрмиюн катап